0: stock kitchen si ili tum kepang tek nangi achik lo bang langdam ek lo te la vosik pai pai ang pen la jakong la so achik lo si bc ko monitum la so akeso ke chetong pon nang lo la ke chetong nang ko ke la pulo athe mane la so chik lo ke nutin ta sai kitiki sai de po arni ke ching to tang ho bala lang ke jun o a la hai pen si la son akeso bang ke ke long pon cheng ang thek lo
1: tang ti nang li la bang so ke so ang thek bang than pa jer mi ik ji mang
0: he the stroke ke long pu ili tum ke cheng si ke pang thek nang ni bang ke son please on phodo aprang si bang ke men a puarting po ba te aning ke wang ba a phugo cho rot po krepita thek la so lo got a bang ki so po a bang a make chekrok etang ho aria keng kruchai tang ho la hai lo pate ili munthi melo la so head stroke pu akeso bang kicheng lo la so logot la ang hoki kreng ang pen ang phungpong cho rot alam kekelai ang pen ar thoki san pu noi bala a mek checharim la hai bang pusta mele tum his stroke kicheng lo pu ang thek munthi ponik me
1: suru lo pachini bon pot tangte copy pencil la mang so ke so ka cholong ma ka chiman ni
0: la so ke so ke long ke jung jung ke la ke aja jat a bemar tang ho virus pu dam bang kali la bang mainly ke la radiation tar mane la ke arni atur ko anma isi munit a okarlo normal a temperature do jeneba inut munit arlo ke 37 degree celsius do jong si la so temperature pen honga temperature si jong si 40 an le rok pate e okarlo temperature pan hlaso temperature ke ong a joine aso ke so cholong ponik det po
1: churul doctor pachini pon pon tangti labang so ke so bang arni ke so pen ke lak pen kopi ka chepreak dolo
0: la so ke so ke pang thegi bete jeneba arni ke so pen ke lak labang ka jongsi a munit ke so bang le saitiki o la lo pate la bang ke ang iwang sip tang ho ba doji sitala jongsi head stroke pote bc koi ke areng lo ang tour bala alam keke lai bala krepit lo pate ili tum lai he stroke pu pen pangbar me lo
1: tangte mani jong sila bang su ke su ason du puti kuson si eme thang jung jung chepa jok thek po
0: jong si mani la son ake su men cholong ik adung arai hospital bala se ke chelang adung abe pate ke cheng si la son ke su omne phan mang ke abin long si ponang po la so logot du puti fen tame pajam nang po ba langkang sam sitame achi thoklong apoklong ba chingkep long sitame mai pen lote la so a head stroke pu ko anne bangar lok kisu luk la so podang sap o pakom ik pon me ang pen jong si ti amunet bang a host bang a vedet a lam ta ning jiun e a mek ta chingpu un e tel la bang ke elitum unte se ke chelanga de medical college tame ba la sub center tame la an bang pati bogdam nang po ako jong si lan bang ta tong si kodon e pote ke cheng si ke la ORS tame ba ke long ke joy ke lang si tame arni si litar hini litar pri ba ke jun pon lo pote penang an a ke so la so ke so pen ta che pang rai ponun
1: churu la doctor pachini pon pot tang te la bang so a ke so kon phere me me do lo
0: jong si la so a ke so ke te gri lang nam lo pote jong si a lam bang si ning ji un e chot a mek la hai ching pu un la hai pote ili tum la lang ke jun pentame ba ORS ke jun pentame jong si amunet bang amek ta chingpun e ari a keng san lap ba la amek la heta chingpun e a bang sitame so pik pote ili tum tong se kot pen la se ke che lang adim an bang pati bok het si ke me a the mane la ke pa dera jok mo a phi brain long tame liver long tame pen kidney long sitame ke heng no ji ang ring the o
1: tangte la bang so ke so ke kumara tum si ki ong dung ke long ki ong la
0: la so ke so bc koi ke la saiti ki tum lo ang pen la osomar tum saiti ki tum ke la jong si claim lo pu sita me a phu di ba ve je ne ba phu tup ta ve lo a ri sita me choi ri ki ding ching choi che po ba la saiti ki bang bc chalang rong po lang ke jun ke kom po ni so din tu ke ching to la tum bang si bc koi long pen osomar tum phan bang ke li ar leng ke the tum sita me o smartum hanta la son ke so cholong lok na pu penang penung ang thek long le la hai po ili tum la lang pa jun dun de po ba ke chok